Sure. TV. Ye kam TV. Acha patra den. Maya bhi sun rahi hai. Baatein to aayengi. Baatein ko nahi dekhna. Paas hona hai. Ye yaad rakhna. कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्चे